これあれやばいカモン、あらやだちょっと早いカモン、マジになるやたらスイー絶対絶命助けてプリーズ、二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない、あいつの瞳獣みたい。